Я заведу їх у дич. Кор'я сицмірамо. Мат сицміра. Зі зб'юкан. Куди б деш скуслів. Сам собори чоловік сперязан за суді. Вони башкей друга, коли гріш на брей. Тут, знаєш, мржвіш, деякі так ось згубав. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зеботкарно мені умерла жельва. Зміна 19 за цей.